0: Katze, Fool, Ghoul, Jour, Span, Fancy, Mislem, Mega. Provincialen Volk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost.

spet zdaj k nam prihaja. In spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
1: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: Učimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.
7: Poletje.
8: Poletje.
7: Poletje na Kaprisu.
8: Poletje na Kaprisu.

lat. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal.

0: ATX Taxi.
1: Nič 51 88 4422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
0: Morske živali niso igrače. Grače. Več o akciji na radiokapris.si.
1: To je Kapris.
0: Kapris.
1: Številka.
0: Številka ena na obali.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in pič v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
9: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
2: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: Obala-nepremičnine.si.
11: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
12: Skok v zakonski jarem.
13: Skok s padalom.
14: Skok čez plot.
11: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
2: Siesta na plaži.
15: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
16: Pusti mozek, da počiva.
17: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
2: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non stop.

so izdabr čalet. Poleg ribe, žensk in vina si je hotel privošči tudi lep ognjemet. Ko je s Fiatom divjal iz zaspuha, poščal mogla, da so tudi ptiči mogli.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
3: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
4: To je Kapris.
5: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro, Obala, dobro jutro, slovenska Istra. Prebudili smo se v eno takšno nekoliko bolj oblačno soboto, ki pa je prinesla tudi nekoliko zmirnejše temperature in znosnejše vreme. V resnici imamo trenutno 25 stopinj v Piranu, 26 v Kopru, na Kozini pa termometri kažejo nekoliko bolj svežih 21 stopinj Celzija. Še vedno se lahko v morju segrejete v resnici, 26 stopinj ima morje na svetilniku v Izoli, je pa vseeno nekoliko bolj hladno kot včeraj. Tako da danes pričakujemo nekoliko nižje temperature, tam nekje do 30-31 stopinj se bodo segreli termometri, ampak mislim, da bo to v redu, čisto skladno s poletjem, vročinski val pa je malček ohladil, no, oziroma ga ni več. Bomo videli tudi, kdaj se spet vrne nazaj. Tako, naredite si lepo soboto in uživajte v dnevu. Poglejmo še na ceste. Na cestah v naši okolici, na naših lokalnih cestah je vse mirno. Nekaj 30 stopinj se bodo segreli termometri, ampak mislim, da bo to v redu, čisto skladno s poletjem, vročinski val pa je malček ohladil, no, oziroma ga ni več. Bomo videli tudi, kdaj se spet vrne nazaj. Tako, naredite si lepo soboto in uživajte v dnevu. Poglejmo še na ceste. Na cestah

0: in potem naprej proti Šalari. Počasneje je tudi, če se peljete mimo Srgašev in potem dol proti mejnemu prehodu na Dragonjo. Je pa precej bolj prazna cesta, in sicer na cesti na relaciji od Izole proti Portorožu in Piranu, pa potem na Sečovlje tudi gre hitreje. Se je pa zato zgodila prometna nesreča, in sicer na prometni avtocesti, na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomirom proti Kopru je zaprta avtocesta, nastaja zastoj. Obvoz bo mogoč po usporedni regionalni cesti in najbrž je to tudi razlog, da še nimamo zastojev v naši bližini. Pokvarjeno je pa je tudi vozilo na primorski avtocesti, zaradi njega je oviran promet na viaduktu Črnikal v smeri proti prestolnici. Tako, to je zaenkrat vse. Če se odpravljate na ceste, se odpravite seveda prej, ker nikoli ne veste, kaj se lahko zgodi. Imejte sabo tudi vodo, če bi se mogoče dan še bolj segrel, sicer pa vozite previdno, strpno in počasi še naprej. Če kaj opazite, pa nič 8 nič 179 ali pa skupina na Facebooku Promet za obalo. Srečno!
1: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
3: Hey, I'm Ray Dalton.
4: Radio Capris.
5: Radio Capris, najboljša družba.
4: Sonce, plaža.
6: Poletje je zakon.

0: Dane su primorskih preberite.
1: Ja, danes bomo v Primorskih novicah lahko prebrali tudi nekaj zanimivih naslovov, med njimi tudi, da bo jeseni več orientalskih sršenov kot lani, da je po članski ekipi konec še za mlajše selekcije in da je nogometno društvo Gorica v prisilni poravnavi, se sprašujejo, pa tudi, da vročina ne more ustaviti kreativnosti in učenja in tudi, da spet smo pri vročini, ne le zaradi vročine, tudi zaradi ozona ne ostajate zunaj. Pišejo še o tem, da je vse več nesreč s skiroji, da so pa tudi našli v Kopru pijano rekorderko. Vse to in še več lahko preberete dan v današnji tiskani izdaji Primorskih novic, pa tudi na spletu. In danes imate tudi prilogo Sobota v nedeljo.
2: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
3: Radio Kapris v živo. Ledeno hladno osvežitev. Plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
2: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
3: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
2: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
4: Lidl,
2: Bar Cafe,
4: Feratum,
2: Bakina Tajna,
4: Lemoniš,
2: Mol,
4: Color Print,
2: Lelosi,
4: Pina,
2: Argeta
4: in Bestway.
2: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno vzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
6: Vruči popusti do 60%. Samo na Caprisanti.si.
7: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
8: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
9: 3, 2, 1.
10: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Nova sončna očala.
12: Poletje je zakon.
11: Žar s kolegi.
13: Sama dobra družba, dobra glasba.
14: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
15: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, prijetno jutro je danes, nekoliko bolj hladno oziroma prijetnejših temperatur za enkrat. Trenutno imamo 26 stopinj v Izli. Morje, ki ima 26 stopinj tako kot zrak, pa vabi tudi na debeli rtič v Ankaran. Tako da lahko malo počofotate, se sicer kaj dosti ohladili v morju danes tudi ne bomo, ampak morje imamo in je prav, da ga izkoristimo. Tako da si tudi Tako je tudi prav, da si naredimo danes lep prijeten dan in uživamo v njem. Poglejmo še na naše ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, tako kot že prej povedano, imamo nekaj gneče na avtocesti. Prometna nesreča se je zgodila v okolici Brezovice proti Kopru in zato je tam obstal promet. Zato tudi pričakujemo nekaj povečanega prometa v naslednjih urah tudi na naših lokalnih cestah. Že sedaj je manjša gneča tukaj na izvozu Koper Center, pa tudi potem naprej proti Dragonji. Sicer pa je dosti bolj prazno na cesta na relaciji Izola, Strunjan in potem Lucija, pa naprej do mejnega prehoda. Tako danes se pripravite na to, da bomo imeli nekaj gneče, ampak bomo imeli tudi veliko potrpljenja, ker smo tega v resnici že prav dobro navajeni. Če ste v avtu in opazite kaj novega, mi seveda to sporočite na 0800179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Vozite previdno in strpno še naprej. Srečno!
3: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Hey, this is Ellen Langley. He's choosing Texas, I can tell.
3: Radio Kapris.
6: Vročina, sonce, morje.
7: Poletje.

0: O, ja, pa poglejmo, kaj vse se dogaja danes. Spet je en tak poln dan vsega in jaz zadnje čase sploh ne vem več, kaj bi si prej šel pogledati, kaj, katere prireditve bi se udeležil, ampak prav je tako, super je, da se dogaja. Začenjamo danes v Izoli in sicer v letnem kinu Arigoni. Ob 20. uri bo potekal Alterfest 3.0. Nastopili bodo zanimivi bendi oziroma alternativne obalne zasedbe. Kuro Breigen, Matej Audioholik, Market Garden, Engine Trail in tudi No Air. Vstopnice so tudi že v predprodaji. Več informacij najdete na visitizola.com. Potem imajo tudi koncert od Črnega Karla Dol, ki poteka v sklopu Poletja v parku. Nastopil bo torej bend oziroma skupina od Črnega Karla Dol ob 20. uri in 30 minut v parku Pietro Coppo v Izoli. Seveda za vse lačne, ki bi radi poskusili kaj dobrega in se fino najedli, vas čaka karavana okusov v Izoli in sicer vse od 12. ure naprej do poznih večernih ur. Enkrat na leto pač pride tisti konec tedna, ko se na lonki zberejo tisti pisani tovornjački in prikolice, ki so res polni dobrot. Tako da vsi, ki ste lačni na lonko, po 12. uri. Poglejmo še v Koper. V Kopru vas čakajo zanimive dejavnosti, predvsem zvečer kakšne šagre in glasba. Vas pa zdaj od 10. zjutraj dalje čaka tudi zanimiva razstava, izložba Splendor iz Traje, ki se je odprla pred dnevi, mislim, da v četrtek. Torej od 10. ure do 13. si lahko ogledate to razstavo. Mislim, da bo tudi vodena, ampak preverite to tudi na spletni strani visitkoper.si. Gasilska veselica je nocoj v Dolu pri Hrastovljah, tako da lepo vabljeni. Nastopili bodo Mambo Kingsi, začne se ob 19. uri. Imamo tudi vikend za vse generacije, ki poteka v Borštu. Danes bodo nastopili Kappa Capris z dalmatinskimi ritmi in čudovitimi večglasnimi melodijami, pa tudi Mularija Band, ki bodo odpeli oziroma zaigrali največje domače in tuje hite. In zaključujemo prav tako v Kopru z nocojšnjim poletnim glasbenim večerom na trgu. Na Titovem trgu bo koncert skupine Italy in Quali, večer italijanske glasbe, ki ga organizira kavarna Loggia. Tako da si lahko nekako ogledate, prisluhnete temu čudovitemu večeru. Koncert so financira mestna občina Koper, tako da mislim, da bo zelo, zelo prijetno. Tako, če veste še za kakšen dogodek, nam lahko to seveda sporočite, ampak lahko si pa tudi poiščete na spletu. Mislim, da se danes polno dogaja in tudi v teh dneh je res precej dogajanje, tako da kar pogumno, pojdite ven in uživajte v večeru, dnevu, kakorkoli že na teh dogodkih, ki jih organizatorji res skrbno pripravljajo za vse nas.
1: Čestitke na poletnem Caprisu. Vsak dan po devetih.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Portoroške noči.
2: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta. Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
10: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
2: Oba koncerta sta brezplačna.
11: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja.
4: kaprisan.si.
9: Vikend. Vikend. Vikend na Kaprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Tako, prebudili smo se v sveže jutro, malo je porosilo in nas ohladilo. Trenutno imamo 27 stopinj v Kopru, v Ankaranu tudi, v Postojni pa svežih 18. Na sobota bo čez dan vseeno sončna in vroča kot vse dni do sedaj, tako da ne pospravite sončnih očal predaleč, če pa si za skok v morje, tukaj na centralni plaži Portorožu ima že 25 stopinj.
2: Ura je 9. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na domačih tleh. Policisti so na območju Kamnika v četrtek zvečer po večurni intervenciji aretirali moškega, ki je v objektu z ostrim predmetom grozil, ogrožal in zadrževal otroka. Otrok ni bil poškodovan, je pa huje poškodovan moški, poškodbe si je po prvih informacijah zadal sam. Zaradi zdravljenja v eni od zdravstvenih ustanov je bilo pridržanje odpravljeno. Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na domačih tleh. Policisti so na območju Kamnika v četrtek zvečer po večurni intervenciji aretirali moškega, ki je v objektu z ostrim predmetom grozil, ogrožal in zadrževal otroka. Otrok ni bil poškodovan, je pa huje poškodovan moški, poškodbe si je po prvih informacijah zadal sam. Zaradi zdravljenja v eni od

0: predsednik Abelardo de la Espriela, ki je med predvolilno kampanjo napovedal odločen boj proti gverilskim skupinam, vpletenim v trgovino z mamili in vzpostavitev tesnejših odnosov z ZDA. Nasprotniki de la Espriela so ob prisegi organizirali protestne shode v Kaliju, Bogoti in Barakuili. Zaključujemo z mačkami, ki danes zaznamujejo svetovni dan. Ta v ospredje postavlja dobro oskrbo teh kosmatih štirinožcev. V Sloveniji je veliko prostoživečih mačk, ki niso veterinarsko urejene. Tudi ozaveščenost ljudi o pomenu sterilizacije in kastracije mačk je glede na število zavrženih mladičev nizka, je povedala vodja zavetišča Ljubljana, Olja Ivanovič.
1: Gremo še na ceste, imamo nekaj zastojev, se pravi Šmarje Koper pa Lucija Strunjan, po kilometru dolgi zastoji, potem pa tudi imamo okvarjeno vozilo oziroma oviro na cesti razdrto Nova Gorica razcep Nanos, tam dajte biti previdni in počasni in pa nastoj tudi že nastaja od Ljubljane proti Kopru priključek Unec, kilometr in pol je dolg, tako da previdno in počasi, če pa še karkoli nam pa to lahko javite tudi že na znano telefonsko številko.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
2: Radio Capris.
4: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
1: 4 minutke čez 9, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Ekola, Žiga, Jerneja in Sara, danes se vam tu javljamo iz našega plažnega studija na centralni plaži v Portorožu.
5: Tako, evo. Tako da, če ste kje mimo vabljeni, da pridete, imamo kalčeto, z nami pa tudi Lelosi, Bestway in Ferratum. Tako da se boste lahko modno oblekli, si mogoče omislili svoj bazen ali pa, če še niste šli na dopust, varno izposodili nekaj cekinčkov. Še prej pa seveda, ker je jutro v miru, spi eno kafe.
1: Gloria Estefan in Olivia Dean, že na Kaprisu.
6: Hi, I'm Olivia Dean, and this is a person.

0: Gloria Estefano je mi kanto na Kapri 110 minut čez 9. Dobro jutro, danes...
1: Dobro jutro. In ja, danes sobota, tako da vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Na Kaprisu odpiramo nabiralnik za vaše čestitke voščila, tako da če koga poznaš, nam to obvezno napiši na čestitke na radio kapris.si. In ja, kaj lepšega, sobota, vikend in upam, da boste vsi, ki danes praznujete, lepo praznovali.
0: Ali pa lahko prijete tudi do nas, do našega plažnega studija na centralni plaži v Portorož, kjer čestitate lahko tudi v živo, kot vam je laže. V glavnem, mi do takrat gremo naprej z Luis Capaldi, pa Wizardi prihajajo in Michael Schulte, 5 AM.
2: Michael Schulte.
3: To je Kapris.
4: Počitnice, sonce in veselje.
5: Bolet.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
2: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto, 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus. Ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
3: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo.
4: Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
6: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
7: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. 3, 2, 1. 3 mesece.

0: toplo in tiho. Okna in vrata Spial. Spial.si. Mokre kopalke.
1: Mame, čapalo sunce.
0: Limon in gelat.
2: Al spistacijo.
0: In kapris. Uradni poletni radio.
3: Sami hiti, non stop.
1: In poletje je zakon. In to je to.

0: Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind in vreme.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
3: Ja, vikend nam prinaša vročo soboto in tako bo tudi prihodnje dni. Naši termometri so v Izoli namerili 26 stopinj, v morju pri Ribiču na Seči pa dobrih 25. Tako da, če boste čez dan kje zunaj, ne šparati sončno kremo, definitivno pa vam bodo prav prišla tudi sončna očala.
0: Gremo še na cesti, imamo zastoje, se pravi Lucija, Strunjan 2 km, pa potem Šmarje Koper 3 km dolgi zastoji in pa tudi še vedno je ovira na cesti od Razdrtega proti Novi Gorici razcept na nos. Potem je tudi še zastoj od Ljubljane proti Kopru priključek Unec, 3 km dolg, 10 minut zamude, tako da dejte biti previdni in počasni in ponekod so še vedno ceste spolske in mokre, tako da tudi previdnost ni odveč.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: To so čestitke na Kaprisu.
6: Evo Marenda z Betole.
7: Jaz bom džambalajo.
8: Kaj pa Mr. Pig je za me?
9: El Wild Cowboy je moj, kje je?
6: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
4: Betola na Džiru vam želi dober tek.
0: Ok, vse najboljše sem tistim, ki danes praznujete žiganje Jerneja z vami v živo z centralne plaže Portorožu. Zaenkrat vam še želiva dobro jutro, ne?
3: Dobro jutro.
0: Ker je vikend in lahko malo polenarimo ob kakšni kavi, mogoče tudi kakšno minutko več. Upamo, da vas čaka en super dan.
3: Tako je, in če je na tvojem koledarju nekdo, ki danes piha svečko, se nam obvezno javi, za njega imamo pripravljeno eno super nagrado.
0: Čestitke, afna radio kapris.si ali pa greš na našo spletno stran in tam izpolniš spletni obrazec. Kot te laže.

0: Lajarin, Camila Cabello, 20 minut do 10, mi smo pri čestitkah.
1: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
2: Evo, Marenta z Bentole.
3: Jaz imam džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je zame?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek.
0: Vse najboljše sem tistim, ki danes praznujete 8. august na koledarju, če niste ga še odprli. In Jerneja, ti imaš eno čestitko, ne, za prebrati?
6: Ja, res, eno čestitko imam, eno tako posebno, kaj ti 30 svečk je upihnil, oziroma bomo rekli pogasil, Andrej Kljun, poklicni in prostovoljni gasilec iz Materije. No, tvoj kolega Sandi, ki mu gredo dobro tudi rime, ti je poslal eno tako voščilo. Vse najboljše, Andrej, veliko se smej, kaj dobrega pojej in ostani tak kot zdaj. Občani, gasilci, prijatelji in znanci smo neizmerno ponosni na te. Iz navihanega fanta si postal pravi mož, ki je lahko zgled marsikomu. Vsega dobrega še naprej. Ekole, Andrej, upamo, da si boš privoščil en velik kos torte. Za slano presenečenje pa poskrbimo mi.
0: Tako, Betola na džiru. In pa ne tudi pozabiti to, da imamo tu ob našem plažnem studiju Saro, ki že pridno piha naše bestuje napihljivčke. Zdaj, kako dobiš tega bestuje napihljivčka, tako da prideš sem in odigraš eno partijo Cornhola, če zmagaš, je nagrada tvoja.

0: Radio Campus v živo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
1: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
3: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake, škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
1: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
4: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
5: Si pripravljen na adrenalin?
6: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
5: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
7: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba.
8: Mr. Pet.
7: Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Porsche Koper.
11: Nevarna lepota v Piranu.
12: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
13: Razstava Ausstellung, Laibach Kunst, kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
14: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
15: Pa kaj ne veš? Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majico, greš v žreb za električni skiro.
16: Majico dobiš v Brivnici na pristaniški 37 v Kopru.
17: Poletje.
18: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Ja, nebo se je razjasnilo, sončno in vroče bo tudi danes. V Izoli imamo 27 stopinj, morje na plaži Valdoltri pa že 25. Zaenkrat se nam ne obeta nič več dežja, sicer se napovedi zelo spreminjajo, ampak tudi če nas še malo osveži, ne bomo imeli nič proti.
2: Ura je 10. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. V četrtek so nad vojaškim oporiščem na zahodu Nemčije opazili brezpilotna letalnika, so v petek sporočile nemške oborožene sile. V petek naj bi se sestal Nemški svet za nacionalno varnost, ki naj bi med drugim razpravljal o nedavni najdbi drona z eksplozivom na letališču v Leipzigu. Turčija pa je sporočila, da novi obrambni sporazum s Pakistanom in Saudsko Arabijo, ki so ga omenjene države podpisale v petek, ni v naskrižju z njenimi obveznostmi v okviru Zveze NATO. Zagotovila je tudi, da ne predstavlja alternative članstvu v zavezništvu. Poglejmo še na domača tla. Nočni dež je pripomogel, da je večina požara na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore pogašena, je sporočila kranjsko-gorska županja Henrika Zupan. Ostala so še tri manjša žarišča, ki jih bodo danes gasili z air-traktori in helikopterjem Slovenske vojske. Vzrok požara je bil najverjetneje udar strele. Novice zaključujemo v juli, da ne predstavlja alternative članstvu v zavezništvu. Poglejmo še na domača tla. Nočni dež je pripomogel, da je večina požara na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore pogašena, je sporočila kranjsko-gorska županja Henrika Zupan. Ostala so še tri manjša žarišča, ki jih bodo danes gasili z air-traktori in helikopterjem Slovenske vojske. Vzrok požara je

0: Kopče ter dve hladilnici, ki služita kot prevzemni mesti. Pritegniti pa si želijo še več akterjev.
1: Gremo še na cesti, imamo kar neke posebnosti in sicer zastojev kot tudi ovir. Najprej začnemo od Lucije proti Izoli, 3 km in pol dolg zastoj, pa potem Šmarje Koper, 4 km dolg zastoj. Imamo tudi oviro na cesti še vedno razdrto Nova Gorica, razcep Nanos, tam je predmet na vozišču, pa potem Koper Ljubljana voz Postojna, tam je popolna zapora zaradi del na cesti. Prav tako nastaja že zastoj Ljubljane proti Kopru priključek Unec, 3 km dolg 10 minut zamude približno in pa od Kopra proti Ljubljani v drugo smer pri priključku Unec, 7 km dolg zastoj, tudi 1 ura zamude. Zgodila se pa tudi prometna nesreča od Kopra proti Ljubljani, priključek Logatec, priključek Vrhnika, zaprt je vozni pas. In dajte bi tudi previdni na okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani, priključek Dragomer, priključek Brezovica, zaprt je tudi tam vozni pas. Srečno, previdno in počasi.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
2: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
1: Tu smo, Žiga, Jerneja in Sara, 4 minutke čez 10. Danes je 8. avgust, sobota.
4: Tako ja, in dobili smo še eno čestitko, ki jo seveda moramo prebrati. Tetna Nadja in bratranec David Kosovel želita Barbari Zonta vse najboljše za 48. rojstni dan in da bi seveda čim prej okrevala.
1: Upamo, da ste danes obe takaj lepega, če pa si brez planov, plaža sladoled so še vedno dobra ideja, tako da lahko priješ tudi mimo, draga teta Nadja, in mogoče nas priješ pozdraviti v naš plažni studio na centralni plaži v Portorožu, tako kot tudi vsi vi ostali. Alvaro Soler, Shakira in Olivia Rodrigo, potem pa vam povemo, kako prijete do najboljših izdelkov, ki jih ponujajo Lelosi. Neki morate odigrati, neki zabavnega bo, tako da če strehite, zveste vse.
5: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
2: Kapris.
6: Poletje zakon.

0: Alvaro Soler, Last Cintura na Capri, su 15 minut čez 10. Danas je sobota, 8. august, Žiga, Erneja in Sara tu u našem plažnom studiju na centralnoj plaži u Portorožu.
1: Jajnura kaže ravno prav zdaj na plažo, 15 minut čez 10. Letos poleti se nosi, lelosi, imajo čisto se za šport, za na plažo, za doma. Skratka, kar želiš in pri lelosi udobje vedno na prvem mestu in ko enkrat poskusiš, razumeš, zakaj jih toliko ljudi obožuje.
0: Zdaj, mi imamo tu elastike oziroma lelastike, pa imamo tudi lelosi kopalke, tako da, če bi katera gospodična si želila to imeti, lahko pride sem in igra eno tako posebno igrico z kocko lelosi, ki ima več stranic, na katerih so označene nagrade. Zdaj, če kocka pristane na tisti stranici, kjer je označena nagrada, je tudi v bistvu nagrada tvoja. Tako da ful enostavno, samo pridi mimo tu našega plažnega studija na centralni plaži v Portorožu in osvoji losi kopalke oziroma lelastike. Mi gremo naprej z Mefom in Marino Martinson, Drugačna je noč, zmagovana tudi letošnjih Melodij morja in sonca in pa Holly Humberstone je že tu, To Love Somebody.

0: noć. Kapri so jutrni show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razbegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si. Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
2: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info afna atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
9: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
2: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
0: V veterinarski center Obala v Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
0: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24. Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Sonce.
10: Kaj češ lepše?
2: Limonada z ledom.
11: Sonce in piva.
12: Paše.
2: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
13: Ja!

0: Cam Danes.
1: Cam Danes.
0: Cam Danes.
1: Cam Danes.
2: Ja, danes bo od 17. do 20. v Simonovem zalivu v arheološkem parku potekala knjižnica na plaži. Začel se je tudi 54. praznik terana in pršuta. Danes ste ob 18. lepo vabljeni v Lipico, letni vrt, kjer se bo odvil večer kraških penin. Letni kino Arigoni v Izoli ob 20. prireja koncert Alterfest. Ob 21. pa bo na plaži v Valdoltri v sklopu 20-letne karijere nastopila tudi naša primorska pevka Lea Sirk. Seveda pa je odlična izbira tudi Cineplex, mogoče za tisto ohladitev pred vročino. Ponuja tudi številne filme, Tačke na patrulji, Dino film, Vajana, Minjoni in pošasti, Spider-Man nov dan, Ostržek in težko pričakovana Odiseja. Uživajte!
3: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
4: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, vroče je in vroče bo, zato dejte tisti največji vročini uživati, ki je v senčki z vašo najljubšo osvežilno pijačo. Tukaj v Portorožu imamo 25 stopinj, morje na plaži v Fiesi pa ima že skoraj tudi 25 stopinj. No, sončno bo ves vikend, tako da če imate kaj v planu, vam dajemo zeleno luč.
5: Gremo še pogledati na ceste, imamo prometno nesrečo, ki se je zgodila od Koper proti Ljubljani, priključek Logatec, priključek Vrhnika, tam je tudi zaprt vozni pas, kar pomeni, da nastaja daljši zastoj, ki je pa ta trenutek dolg kar 12 km, kar pomeni, da proti prestolnici boste potrebovali uro in pol več. Imamo pa tudi zastoje, se pravi tu na obalnih cestah, od Lucije proti Strunjanu, 2 km in pol dolg zastoj, pa od Šmarje proti Kopru 4 km dolg zastoj. Prav tako se nabira tudi nekaj gneč od Škofije proti Kopru, razcep Strmin, priključek Brtoki. Tam boste čakali približno enih par minut. Srečno, previdno in počasi.
6: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Radio Kapris.
7: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
5: 33 minut čez deseto, dobro dan in dobrodošli. Mi se javljamo iz našega plažnega studija tu na centralni plaži v Portorožu, Žiga, Erneja in Sara, kjer se tudi marsikaj dogaja tu, ne?
2: Tako je, sobota, vikend, ma kaj lepšega, upamo, da ni delovna, če pa že more biti, naj se kazalci hitro zavrtijo. Sigurno bomo tudi mi zato poskrbeli z našo energično playlisto in pa z novostmi z našega plažnega studija, kot je rekel Žiga, tukaj v Portorožu, kjer je dogajanje pestro. Zabavamo se, igramo kalčeto, ni da ni, manjkaš pa nam samo še ti, tako da pridi mimo.
5: Evo, Erneja že začela rimati, mi pa gremo naprej na hite Master KG, pa tudi Bob Marley, One Republic, Need Your Love.
8: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic. I need your love.
6: Kapris.
9: In morje so in ribice.
10: Poletje je zakon.

0: Jerusalema in Master KG. Še dobrih 15 minut do 11. Dobar dan.
1: Dobro jutro, oziroma že dober dan. Mogoče pa tudi kdo, ko me zdaj vstal. Vikend je.
0: Glej, če si lahko privošči, zakaj pa ne. V glavnem, privošči si pa lahko tudi tu pri nas v našem plažnem studiu na centralni plaži v Portorožu, kjer imate možnost, drage dame, osvojiti ženske lelosi kopalke ali pa elastike, ne?
1: Ja, res je, imamo eno tako veliko igralno kocko in eno nagradno oziroma mogoče tudi družabno igro, tako da če jo obrnete na ta pravo stran, vam mogoče tudi kaj prinese.
0: Točno tako, mi smo tu danes do dveh, tako da pridimimo in če pri osvoji lelosi kopalke. Gremo naprej za Felix Jen in Kaskada, Boy, You Turn Me.

0: Radio Campus Uživo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
3: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
5: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Tretja edicija dogodka Alterfest prihaja nazaj. Še glasnejša, še bolj surova in še bolj obalna. Sobota, 8. avgust ob 20. letni kino Arigoni. Predstavile se bodo obalne alternativne zasedbe Surbrigen, Matej Audioholik, Market Garden, Engine Tail in No Air. Vstopnice Entrio.si. Podpri domače bende in doživi večer dobre glasbe pod zvezdami. Več na center-izola.si.
7: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus, ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Radio Capris.
10: Ala, hoj živelito.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Tako, na sporedu je še en poletni dan, temperature narekujejo vroče ozračje, na katerega smo sedaj sicer že navajeni. Vse do 35 stopinj nas čaka, trenutno pa v Ankaranu 29 stopinj, v Portorožu tudi, v Postojni pa bolj svežih 22. No, morje nič ne zaostaja, pri svetilniku Piranu ima že skoraj 25 stopinj.
2: Ure je 11. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na domačih cestah. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov, zatoliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Izola in Pivška vas Drskovče ta konec tedna gostita strokovni simpozij in praktični delavnici o suhozidni gradnji. Udeleženci bodo pod vodstvom mentorjev ohranjali starodavno tehniko zlaganja kamna. Suhozid namreč nudi pomemben naravni habitat in kljubuje podnebnim spremembam. Nadaljujemo na tujem. Pentagon je v petek objavil nov sklop dokumentov, fotografij in videoposnetkov povezanih z nepojasnenimi zračnimi pojavi oziroma neznanimi letečimi predmeti. Med objavljenim gradivom je tudi pričanje vojaškega pilota o velikanskem nenavadnem trikotnem objektu, ki naj bi leta 2002 nad Afganistanom zakril zvezde. Zaključujemo v Los Angelesu. Hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je celotno kariero v severnoameriški ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, bo zdaj že svojega nekdanjega kapetana slavnostno poslal v pokoj 24. februarja prihodnje leto. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 ter razkrili bronast kip najboljšega strelca kraljev v zgodovini.
4: Na cestah pa kar nekaj zastojev, predvsem od Lucije proti Izoli, pa potem tudi Šmarje Koper se nabije kar nekaj gneče. Imamo tudi...
3: Ameriški ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, bo zdaj že svojega nekdanjega kapetana slavnostno poslal v pokoj 24. februarja prihodnje leto. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 ter razkrili bronast kip najboljšega strelca kraljev v zgodovini.
4: Na cestah pa kar nekaj zastojev, predvsem od Lucije proti Izoli, pa potem...

0: obratno smer 8 km 10 minut zamude in pa tudi še okvarjeno vozilo, ki vira promet od Kopra proti Ljubljani pri priključku Dragomer, tam je zaprt tudi vozni pas. Srečno in počasi.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
1: Radio Capris.
3: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
0: Dobar dan.
4: Evo, živjo.
0: In pa za tiste pozne, tudi dobro jutro, 4 minutka čez 11. Danes je v bistvu sobota, 8. avgust, možda skoraj na polovička avgusta, ma gre po puno hitro, ne?
4: Ja, res gre hitro in kakšen lep datum je danes, 8.8.2026. Sigurno tudi dosti porok na ta termin, a? Tak,
0: ja.
4: Tak zaželen deluje.
0: Ravno kar je bila tu ena dekliščina, mislim, da tujke,
4: ja,
0: ne, Sara?
4: Nemke so bile,
0: Nemke.
4: Ja.
0: Nemke. V glavnem, marsikaj se dogaja tudi tu ob našem plažem studiju na centralni plaži v Portorož in še marsikaj se bo tudi dogajalo, tako da pridimimo, ker se ti definitivno splača. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Pojdi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Da, ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
0: Portoroške noči.
2: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
3: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
2: Oba koncerta sta brezplačna.
4: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Porsche Koper.
0: Klima on. Klima off.
1: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
8: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.
2: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Previri več na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Je poslušalka je pri trgovsko-poslovnemu centru Lucija našla avtomobilske ključe z obeskom plišaste živali, lastnika čaka na blagajni prevoznika Arriva. Še eni ključi so se našli, tokrat od skuterja, nahajajo pa se pri okrepčevalnici Nešpola v Kampelu pri Kapelci. Blizu Filipčega brda pri Sežani se išče mlad border koli po imenu Kuki. Pogrešen je tudi rjavi mucek Cofi, doma je v okolici Šalare, je čipiran in cepljen. Na klopci avtobusne postaje pri osnovni šoli Lucija pa je poslušalec opazil škatlico za slušalke. No, kolikor ste kaj domenjenega našli oziroma iščete, dobite podrobne informacije v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali.
2: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
3: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
1: Dajmo pogledati še, kaj pravijo termometri. V Kopru beležijo 31 stopinj, na plaži na Sveti Katarini pa ima morje že 24 stopinj. Ja, kar precej razgreto zračje bomo imeli tudi v prihodnjih dneh, tako da dejte imeti pri sebi dovolj vode, seveda pa mogoče tisto največjo vročino raje preživite kje v senčki ali pa pod klimo.
4: Gremo še na ceste, ta trenutek imamo še vedno kar nekaj zastojev na Primorki, pa ustavi se tudi od Lucije proti Strunjanu in pa Šmarje Koper. Dajte biti tudi pozorni na predmet na vozišču od Izole proti Kopru, priključek Izola, predvor Markovec v smeri proti Kozini, potem pa imamo še vedno od Kopra proti Ljubljani, priključek Postojna, zastoj dolg približno 10 km, kar pomeni 1 ura zamude na vaš cilj, in pa obratno smer 8 km dolg zastoj 10 minut tudi zamude. So pa zastoji tudi od Kopra proti Ljubljani, počivališče Lom do priključka Dragomer, tam je zastoj dolg 12 km, 20 minut tudi zamude. Dajte biti tudi pozorni še vedno na akvarijno vozilo od Kopra proti Ljubljani, priključek Dragomer, tam je tudi zaprt vozni pas. Srečno in počasi.
3: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
4: Danes se tudi z vami družimo vse do dveh tu v našem plažnem studiju na centralni plaži v Portorožu, 32 minut čez 11. Erneja, kako si?
1: Evo, super, ti?
4: Maglej, gre. Zdaj imamo klimo ponoven, tako da štima, nam ni hudo tu na plaži, tako da lahko prijete mimo, magari na Kalčet, magari na Kornhol, pa kaj, znam, kaj še imamo se tu.
1: Maja, plaža in sladoled sta vedno dobra ideja, samo upamo, da se ne boste vi prej stopili kot dželat.
4: Ok, damo en paketič hitov, tako da prihajajo Alex Warren pa Coldplay, tudi Unotus pa Mark Ronson in Kajo. Khalid že tu, Save My Love.
6: Hey guys, I'm Kajo.
7: Hey, what's up, it's Khalid. Somebody
3: else. To je Kapris.
8: Morje, plaža, kopalke.
9: Polje!

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Si pripravljen na adrenalin?
2: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
1: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
8: Radio Capris.
9: Quella, come?

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, dajmo pogledati, do kje so se zapeljale temperature. Tukaj v Portorožu imamo 32 stopinj, v Kopru eno manj, v Ilirski Bistrici 28. Vroče je, vroče še bo, tako da dajte si poiskati kakšno dobro ohladitev. Za tiste, ki imate v planu skok v morje, pa še to, na plaži pod Belvederjem ima 24 stopinj in pol.
2: Ura je 12. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Ukrajina je po noči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na Rusijo, v katerem sta bili zadeti rafineriji na jugu in jugozahodu države. Ruska zračna obramba je po navedbah Moskve sestrelila skoraj 400 ukrajinskih dronov. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je danes za območje reke Splita in Dubrovnika izdal rdeče vremensko opozorilo. Opozorilo izdajajo zaradi velike nevarnosti vročinskega vala. Slednje velja za vsa tri območja in veljalo bo predvidoma do srede. Poglejmo še domov. V kampanjo pred volitvami v državni zbor je največ sredstev vložilo Gibanje Svoboda, skoraj 670 tisoč evrov. Med parlamentarnimi strankami je bila glede na razmerje med vloženimi sredstvi in prejetim številom glasov najbolj učinkovita Resnica, ki je 113 tisočimi evri vložila najmanj sredstev. Najmanj učinkoviti so bili Demokrati z vložkom okoli 590 tisoč evrov. Na gospodarskem ministrstvu so prepričani, da veljavna ureditev omogoča sprejemanje ustreznih ukrepov na področju varnega dela v času vročinskih valov. Če se bo v prihodnje izkazalo, da zaradi pogostejših tovrstnih dogodkov ureditev ne bo zagotavljala zadostne ravni zaščite delavcev, bodo to upoštevali pri pripravi predpisov, so napovedali. Zaključujemo na Jesenicah. Tamkajšnji hokejisti bodo na državnem prvenstvu in v Alpski ligi v novi sezoni igrali pod imenom HD Jesenice, vodili pa jih bodo odgovorni do sedanjega kluba HD Mladi Jesenice. Na Jesenice je že prispel tudi nov trener, Čeh Martin Ekert.
4: Gremo še na ceste, ta trenutek imamo kar nekaj zastojev in sicer na Primorki se zatakne že v bistvu od Postojne naprej. Vse skupaj boste potrebovali približno uro in pol, da prijete do Ljubljane, v obratno smer pa mogoče ene pol urce. Imamo pa tudi zastoje na lokalnih cestah od Lucije proti Izoli 3 km in pol in pa Šmari Dragonja 2 km. Prav tako dajte biti pozorni tudi na okvarjeno vozilo od Škofij proti Kopru, razcep Srmin priključek Bertoki. Še eno pa je tudi med Koprom in Škofijami pred pokritim ukopom Škofije. Tam dajte biti tudi pozorni in previdni. Če še karkoli, nam lahko to javite.
2: 08079 in Promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
2: Radio Kapris.
6: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
4: 4 minutka čez 12, dober dan.
1: Dober dan.
4: In pa tudi dober tek, če ste mogoče že pri kosilu, ker je ravno takšna ura. Danes je sobota, 8. august, mi se družimo vse do dveh tu v našem plažnem studiju na centralni plaži v Portorožu. Kjer pa...
5: ...šnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
2: Radio Kapris.
6: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
4: 4 minutka čez 12, dober dan.
1: Dober dan.
4: In pa tudi dober tek, če ste mogoče že pri kosilu, ker je ravno takšna ura. Danes je sobota, 8. august, mi se družimo vse do dve.

0: In če ste med tistimi, ki imate na koledarju že označen dopust, relacija pa ostaja neznana, dejte malo prečekirati letalske karte. Včasih se tudi last minute kaj dobi, prav prej med pauzo smo malo iskali, kam bi še lahko šli, če ne letos, drugo leto. Tako da, če so kverace kinčki, imamo za vas eno super idejo, ki se začne na črko F. Malo gibajte po treh hitih, pa vam izdamo več, je res žiga.
1: Tako, Magic, Michael Jackson prihaja in šokira, daj, daj, daj, ta nova.

0: Magic in Rudna Kaprisu, 14 minut čez 12. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ekolja, Žiga, Jerneja in Sara tu uživo iz našega plažnega studija na centralni plaži v Portorožu, kjer imamo marsika, imamo kačet, imamo cornhole, super nagrade in pa nekaj od super nagrad tudi Feratum.
1: Tako ja, Feratum. Če včasih zmanjka kaj, če te kinčkov, ki jih nujno rabiš, je tukaj seveda Feratum, ki ponuja hitro in pa seveda enostavno posojilo brez obiska banke. Gre torej za prvo popolnoma digitalno posojilo v Sloveniji. V bistvu izpolniš vlogo za cash limit in preneseš odobrena sredstva na svoj račun in to še isti dan.
0: Ok, super. In pa imamo to za vas en tak res lep potovani set. Tako da, dejte pritmimo, ker se vam definitivno splača, še posebno, če niste bili še na dopustu, ga planirate ali pa kakorkoli že mogoče za drugi dopust. Imamo tu cel komplet, ki vam zelo, zelo pride prav. Tako da, mi smo tu do dveh, vi imate še nekaj časa, da nas obiščete. Love Minat, Ravin Lene.

0: that time.
1: Kia Benčić Koper.
2: Kia Benčić Koper.
1: Kjer je Kia doma.
3: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
8: Vroči popusti do 60%. Samo na capri.si.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
10: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci. Prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Siesta na plaži.
11: Poletje je zakon.
10: Gledanje slik z dopusta.
12: Pusti mozek, da počiva.
13: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
10: In Capris. Uradni poletni radio.
5: Sami hiti.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Sonce prinaša razgreto ozračje, 32 stopinj v Ankaranu, morje pri Fornačah, Piranu jih ima 24. Vroče nam bo ves vikend, tako da če imate kaj planirano, ga lepo izkoristite, vseeno pa malo prilagodite časovnico in začnite bolj zgodaj zjutraj.
3: Še na ceste se odpravimo in sicer imamo kar nekaj zastojev tu na Bali kot tudi na Primorki. Najprej od Lucije proti Strunjanu je zastoj dolg približno 3 km, pa potem tudi Šmarje Dragonja, 1 km dolg zastoj. Zastoji so tudi, se pravi, od predora Markovec, če se pelješ, se pravi, proti Izoli. Prav tako imamo tudi okvarjeno vozilo od Škofi proti Kopru, razcep Srmin, kjer je tudi oviran promet. In pa še potem se tudi zatakne pri Postojni. Tam je zastoj dolg pri priključku razdrto 4 km, 10 minut zamude, tako se vam podaša potovalni čas. Imamo tudi od Kopra proti Ljubljani, počivališče Rubber Komanda, 1 uro zamude, 34 km dolg je zastoj, ki se potem vleče vse do priključka Vrhnika. Srečno, previdno, počasi, če še karkoli nam znaš to javiti.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Radio Kapris.
5: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
3: Ekole, druga polovička 12. ure, mi smo še vedno tu, čau Verneja.
6: Čau.
3: Danes je sobota 8. avgust in mi si bomo zdaj privoščili še en paket hitov. Spet še kakšno kavo, pa kaj bomo še na želat mogoče šli?
6: Ja, meni je prej nekaj zatišalo po kalamarih, tako da evo ideja, če komu pašijo kalamari, krpejte.
3: Joker Out, Justin Timberlake, Madonna, tudi Joe Corey, Enrique in Teddy Swims. Že tu?
4: Kapris.
7: Hi everyone, it's Teddy Swims.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: Kapri su živo, centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
3: Nič 51 88 4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba.
5: Mr. Pet.
4: Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: 3, 2, 1...
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Pa kaj ne veš? Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majico, greš v žreb za električni skiro.
10: Majico dobiš v Brivnici na pristaniški 37 v Kopru.
11: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
12: Skok v zakonski jarem.
13: Skok s padalom.
14: Skok čez plot.
15: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
16: Radio Kapris.
17: E, brižna moja Istra.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Tako jadramo skozi vročinski val, tako da dajte temu primerno prilagoditi svoje aktivnosti oziroma poskrbeti za dovolj tekočine in senčke. Trenutno imamo v Izoli 33 stopinj, v Kopru 1-32, v Postojni 26, no če pa te mika skok v morje na Punti v Piranu, beležimo 24 stopinj.
2: Ura je ena. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo pri naših jugovzhodnih sosedih. Pri Bjelovarju vzhodno od Zagreba sta danes trčila potniški in tovorni vlak. V nesreči je bilo poškodovanih več ljudi, smrtnih žrtev k sreči ni, so sporočili iz podjetja Hrvatske železnice. Vlaka sta trčila ob 10:05 na progi med postajama Sveti Ivan Žabno in Gradec pri Bjelovarju. Na potniškem vlaku je bilo okoli 20 potnikov, na kraju nesreče so trenutno policija, reševalci in druge pristojne službe, železniška proga na tem odseku pa je zaprta za promet. Dron pa je danes vstopil v zračni prostor Bolgarije in eksplodiral v bližini meje z Romunijo, je v videoposnetku, ki ga je vlada objavila na družbenih omrežjih, sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Poročilo o morebitnih žrtvah ali nastali škodi ni. Radev je po sestanku vladnega varnostnega sveta v Sofiji pojasnil, da je brezpilotni letalnik eksplodiral na bolgarskem ozemlju v neposredni bližini mejnega prehoda Kardam. Do eksplozije je po njegovih besedah prišlo približno kilometr stran od kompresorja postaje transbalkanskega plinovoda, ki Turčijo povezuje z Ukrajino. Premier je dejal, da si ekipe bolgarske mejne policije in obrambnega ministrstva prizadevajo ugotoviti izvor drona. Bolgarija je sicer članica Evropske unije in zveze NATO. Organizatori kolesarske dirke po Španiji, na kateri bosta nastopila tudi Slovenca Tadej Pogačar in Primož Roglič, so se odločili sprva načrtovani vzpon na Hazalanas zamenjati z vzponom na prelaz El Duque. Spremembo trase 20. etape so pojasnili zemeljskimi plazovi, ki so jih povzročile silovite poplave na območju Sierra Nevada. Novice zaključujemo s prijetnejšimi vestmi iz države. V Malečniku pri Mariboru bodo danes poskušali povezati več kot 2020 ljudi v živo verigo in tako ustvariti najdaljšo zdravico špricerjem na svetu. S tem bi radi postavili nov Guinnessov svetovni rekord, ki ga imajo trenutno na Kitajskem.
4: Gremo še na ceste, ta trenutek kar nekaj zastojev tu na Bari, tako da kamorkoli se odpravljate, boste pač morali štartati toliko prej. In sicer imamo zastoje, se pravi Lucija, Strunjan, pa tudi Šmarje, Koper, 2 km dolg zastoj. Potem tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet od Kopra proti Škofijom pred pokritim vkopom proti Italiji. In pa še na primorski avtocesti se pa res zatakne, tam je 44 km dolg zastoj. Od Kopra proti Ljubljani boste potrebovali 2 ure več. Tako da srečno, previdno, počasi, če še karkoli nam lahko to javiš.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
2: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
4: 3 minutke čez prvo, dobro dan.
6: Dobro dan.
4: Žigarnija in Sara tu živa z našega plažnega studija na centralni plaži Portorož. Upamo, da niste v kakšni gužvi, če pa ste, dajte gledajo muziko na glas ali pa dajte zavit ven iz te kolone in prite direktno sem na našo lokacijo.
6: Tako, imamo sonce in nebo brez oblačka. No pa, ko smo pri oblakih, ti se vedno zdijo tako lahkotni, ampak Pangos, kaj bi rekel, koliko v bistvu tehta en poprečen oblak?
4: Pojma nijem.
6: No dej, ti dam še 3 hite časa za razmislek, pa potem malo pogledamo.
4: No dej, bom preračunal. Somber, Mary Claire, Doritem is Magic in Katy Perry, Watch It Burn.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Porsche Koper.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
5: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: 3, 2, 1.
8: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Nova sončna očala.
9: Poletje je zakon.
5: Žar s kolegi.
10: Sama dobra družba, dobra glasba.
11: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: ostale.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
3: Ja, termometri prinašajo vročih 34 stopinj v Portorožu, morje pri svetilniku v Izoli pa jih meri 33. No, sončno vreme se bo nadaljevalo tudi prihodnji teden, tako da, če imate kaj planirano, brez skrbi, dejte izkoristi dan, sigurno pa ne pozabiti na dovolj tekočine in senčke.
4: Pogledamo še kaj na cestah, proti prestolnici še vedno zelo, zelo velika gužva in sicer ta trenutek imamo kar pestro, že od Postojne naprej se zatakne, tam je 8 km dolg zastoj pa 15 minut zamude, potem pa imamo tudi 30 km dolg zastoj od priključka Unec naprej, kar pomeni dobra ura in pol tudi zamude na vaš cilj. Tako da, če se odpravljate proti Ljubljani, dejte je toliko prej od doma. Od Izole proti Strunjanu pa zastoj ta trenutek dolg približno 1 km, od Čmarjih proti Kopru tudi nekaj gneče, se je pa stanje dokaj umirilo. Tako da srečno, previdno počasi, če še karkoli nam lahko dojaviš.
5: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Radio Capris.
6: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
4: 31 minut čez prvo, danes je sobota, 8. avgust, dober dan.
3: Dober dan.
4: Jerneja, Žiga, Sara, vse to danes do dveh v našem plažnem studiju na centralni plaži v Portorožu. Naučili smo se, koliko tehto je oblaki.
3: Tako, zdaj pa jaz mislim, tle skozi naš studio gledamo sladoled. Tako da, kmalo končamo in potem, kaj praviš, ja. Žiga, Sara, gremo na gelat.
4: Ti ga gledaš od 9. ure, tako da definitivno moramo iti. Drugače pa marsikaj smo tudi podelili, še vedno imate možnost nas obiskati, kot že rečeno, to smo do dveh, magari nagradni kalčeta ali pa cornhole, kakorkoli že, ali pa prijte samo pozdraviti mogoče na Enžiro, ali pa peljete mogoče tudi Jernejo na sladoled, ki si ga toliko želi.
3: Tako, ena, dve, tri kepce.
4: Magari štiri. Gremo naprej z Olivia Dean, tudi OMC pa Alvaro Soler.
7: Hi, I'm Olivia Dean and this is a perfect mix of...
5: Capri.

0: Radio Campus Uživo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Si pripravljen na adrenalin?
1: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
3: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
4: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba.
5: Mr. Pet.
4: Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Tretja edicija dogodka Alterfest prihaja nazaj. Še glasnejša, še bolj surova in še bolj obalna. Sobota, 8. avgust ob 20. letni kino Arigoni. Predstavile se bodo obalne alternativne zasedbe Zurbriggen, Matej Audioholik, Market Garden, Engine Tail in No Air. Vstopnice Entrio.si. Podpri domače bende in doživi večer dobre glasbe pod zvezdami. Več na center-izola.si.
6: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
7: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
8: Hala, hit is in my hit.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Sonce, sonce in še enkrat sonce. Naša stalnica te dni je nadaljevala. Temperature zelo poletne, pravijo pa tako. Izola 33 stopinj, Ankara 34, Ilirska Bistrica 26. Za vse, ki se odpravljate na popoldanski skok v morje, pa še ta podatek. Na plaži na Debelem Rtiču ima to že 26 stopinj.
2: Ura je ena. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na evropskih tleh. Španija je o polnoči uvedla začasen mejni nadzor potnikov iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije zaradi množičnega prihoda prebežnikov v špansko eksklavo Ceuta. Ceuta sicer ni del šengenskega območja. Madrid je Italiji sprva do nedelje postavil rok za odpravo mejnega nadzora, ki ga je zaradi nedovoljenega vstopa več 10 000 prebežnikov v Ceuto prejšnji teden za prihode potnikov iz Španije Rim uvedel na letališčih in v pristaniščih. A je Rim že včeraj sporočil, da svoje odločitve o mejnem nadzoru za prihode iz Španije ne bo spremenil najmanj do 15. avgusta. Odločitev Italije so v Madridu označili za nepravično v nasprotju z interesi Evropske unije in diskriminatorno do španskega prebivalstva. Opozorili so, da je bila sprejeta brez predhodnega obvestila, enostransko in na podlagi lažnih razlogov, ki da niso v skladu ne s šengenskim zakonikom, ne s dejanskimi razmerami. Španski mejni nadzor potnikov iz Italije velja do 7. septembra. Zaradi obsežnega gozdnega požara na območju občine Tignale na zahodnji obali Gardskega jezera so tamkajšnje oblasti iz previdnosti evakuirale več kot 200 ljudi. Italijanski gasilci so danes še sporočili, da so med njimi tudi številni turisti. Ustanovna seja kosovskega parlamenta je bila danes znova prekinjena, potem ko je vodja gibanja stranke Samoopredelitev Albin Kurti zahteval dodaten čas za pogovore z voditelji drugih strank. V opoziciji so bili kritični do njegove zahteve, ena od poslank pa je Kurtija začela obmetavati tudi z jajci. Zaključujemo on stran Atlantika. V ameriški zvezni državi Utah je v petek med gašenjem gozdnega požara strmoglavil helikopter. Na krovu sta bili dve osebi, ki nesreče po poročanju lokalnih medijev nista preživeli. Na tem območju v osrednjem delu Utaha gori že več dni, z gozdnimi požari pa se trenutno spopadajo tudi številne druge regije v ZDA.
4: Kamorkoli po naših cestah je kar nekaj gneče. Na Primorski avtocesti je oviran promet pred priključkom Unec proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Tam je tudi daljši zastoj, ki je ta trenutek se povečal na 22 km, kar pomeni 1 ura zamude vse do prestolnice. Prav tako pa še vedno nekaj gneče od Šmari proti Dragonji, 2 km dolg zastoj. Nekaj se ustavi tudi, se pravi, od Lucije proti Strnjano oziroma tam na izolski obvoznici, če se pelješ proti Luci. Tako da srečno, previdno, počasi, če te še karkoli zmoti, nam lahko to javiš.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
2: Radio Kapris.
6: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
4: 2 minutke čez drugo, še enkrat dober dan.
1: Dobar dan.
4: Ekola, Jerneja, Žiga in Sara smo v bistvu imeli eno tako res lepo dopoldne in popoldne tu v našem plažnem studiju na centralni plaži v Portorožu. Pa smo imeli nagrade, se pravi, za Best Way-čke.
1: Tako, Best Way, Ferratum in pa še.
4: In pa še tudi Lelosi, kopalke tako. In Lelastike.
1: Tako da kar nekaj srečnežov je prejelo ene lepe nagrade, take poletne.
4: Tako, pa igrali smo kalčet, igrali smo cornhole in se tudi naučili, koliko tehta oblak.
1: Tako, evo. Zdaj pa vam želimo eno čudovito popoldne, dajte ga uživati, se malo ohladiti ali v morju ali pa kje ob kakšni dobri pijači.
4: Lepo se imejte, čau!
1: My name is Alex Horn.
2: Kapris.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
0: Portoroške noči.
2: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
3: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
2: Oba koncerta sta brezplačna.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
5: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
0: Mokre kopalke.
6: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
6: Al s pistacijo.
0: In kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti non stop.
6: In poletje je zakon. In to je to.

0: Vis je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Capri suživo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiocapri.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Poletje.
5: Poletje.
1: Na Caprisu.
5: Na Caprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Današnjo soboto smo pričeli z nekoliko prijetnejšimi temperaturami in oblačnostjo, pa se je kar hitro razjasnilo, temperature pa so se spet povzpele. V Portorožu imamo trenutno 35 stopinj, stopinjo manj beležijo termometri v Ankaranu, v Postojni pa ste zaznali 27 stopinj Celzija. Javročinski val naj bi se počasi poslovil, pa še vedno vztraja z nami. Visoke temperature nas čakajo tudi v prihodnjih dneh, zato bo treba skočiti tudi v morje. A kaj, ko ima to tudi že dobrih 27, skoraj 28 stopinj Celzija in se v njem žal resneje ni mogoče ohladiti. Vsekakor si naredimo lepe dni, uživajmo v jasnem vremenu, pri tem pa nikar ne pozabimo tudi na zaščito, sončno očala, sončno kremo, pa tudi kakšen klobuček ne bo odveč.
2: Ura je tri. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo pri naših jugovzhodnih sosedih. Pri Bjelovarju vzhodno od Zagreba sta danes trčila potniški in tovorni vlak. V nesreči je bilo poškodovanih več ljudi, smrtnih žrtev k sreči ni, so sporočili iz podjetja Hrvatske železnice. Vlaka sta trčila ob 10:05 na progi med postajama Sveti Ivan Žabno in Gradec pri Bjelovarju. Na potniškem vlaku je bilo okoli 20 potnikov, na kraju nesreče so trenutno policija, reševalci in druge pristojne službe, železniška proga na tem odseku pa je zaprta za promet. Dron pa je danes vstopil v zračni prostor Bolgarije in eksplodiral v bližini meje z Romunijo, je v video posnetku, ki ga je vlada objavila na družbenih omrežjih, sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Poročilo o morebitnih žrtvah ali nastali škodi ni. Radev je po sestanku vladnega varnostnega sveta v Sofiji pojasnil, da je brezpilotni letalnik eksplodiral na bolgarskem ozemlju v neposredni bližini mejnega prehoda Kardam. Do eksplozije je po njegovih besedah prišlo približno kilometr stran od kompresorja. Postaje transbalkanskega plinovoda, ki Turčijo povezuje z Ukrajino. Premier je dejal, da si ekipe bolgarske mejne policije in obrambnega ministrstva prizadevajo ugotoviti izvor drona. Bolgarija je sicer članica Evropske unije in zveze NATO. Organizatori kolesarske dirke po Španiji, na kateri bosta nastopila tudi Slovenca Tadej Pogačar in Primož Roglič, so se odločili sprva načrtovani vzpon na Hazalanas zamenjati z vzponom na prelaz El Duque. Spremembo trase 20. etape so pojasnili zemeljskimi plazovi, ki so jih povzročile silovite poplave na območju Sierra Nevada. Skočimo še na naše ceste. Dve prometni nesreči imamo na primorski avtocesti. Prva je med Dragomirom in Vrhnikom, oviran je promet v smeri proti Kopru, druga pa promet ovira v smeri proti Ljubljani pred priključkom Unec. Zastoji so tako nastali na primorski avtocesti od Postojne proti prestolnici, zamuda je približno 1 uro in 10 minut, gneča pa se nabira tudi že na obalni hitri cesti Bertoki Koper center v smeri proti Izoli. Na naših lokalnih cestah vas gneča čaka na relacijah Jagodje Strunjan in Šmarje Padna. Če vas na vaši poti še kaj zmoti, nam to seveda sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Naša telefonska številka se je za danes poslovila. Spet bo na voljo jutri zjutraj. Če ste za volanom, pa previdno, strpno in počasi še naprej.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: This is Swim.
5: Caprice.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
2: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
0: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus. Ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na Kaprisom.si. Sonce.
9: Kaj češ lepše?
2: Limonada z ledom.
10: Sonce in piva.
11: Paše.
2: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
12: Ja!

0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
3: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
2: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
4: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
5: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
6: Pa kaj ne veš, Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majico, greš v žreb za električni skiro.
7: Majico dobiš v Brivnici na pristaniški 37 v Kopru.
8: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Porsche Koper.
10: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
11: To je
12: Vikend
11: na Kaprisu.
12: Na Kaprisu. Mm-hmm.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Razstava Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
1: Vroči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
2: Tretja edicija dogodka Alterfest prihaja nazaj. Še glasnejša, še bolj surova in še bolj obalna. Sobota, 8. avgust ob 20. letni kino Arigoni. Predstavile se bodo obalne alternativne zasedbe Zurbriggen, Matej Audioholik, Market Garden, Engine Tail in No Air. Vstopnice entrio.si. Podpri domače bende in doživi večer dobre glasbe pod zvezdami. Več na center-izola.si.
0: Klima on. Klima off.
4: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
5: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In kapris. Sama uživancija.
1: Vse poletje

0: je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris v živo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
1: Portoroške noči.
0: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
3: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
0: Oba koncerta sta brezplačna.
1: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
1: Info ap na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
5: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto 8. augusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus. Ansambel Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.

0: Radio Capris.
1: Κάτι και γκόρκο.

0: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Dopust, morje, sonce in... Neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu.
3: 3, 2, 1.
1: 3 mesece.

0: MLB Buy & Go u trgovinah i na harvinurban.si.
1: Siesta na plaži.
2: Poletje je zakon.
1: Gledanje slik z dopusta.
3: Pusti mozak da počiva.
4: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
1: In kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non stop.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net. Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Ej, ma, ti kako greš domov?
1: Ma, zate X taksijem.
0: Nič 5 1 8 8 4 4 2 2
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
5: www.zpms.si.
1: Nova sončna očala.
6: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
7: Stava dobra družba, dobra glasba.
8: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
1: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: Poletje.
0: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Capris.
0: Poletje.
4: Poletje na Caprisu.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
1: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
2: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
0: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Poletje.
5: Poletje.
4: In

0: ATX Taxi.
1: Nici 51 88 4422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Razstava Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.